دیارەکەم جوانە و من تازە پێ بپەردە میسلی قازە ناوێرم بیدوێنم بیبزوێنم بیشەمزێنم وەگماری بێ ئیجازە لە دڵێ من دەگرێ گازە

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بە ئێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن بگومان میوانەکانم ئەمڕۆژ زۆر زۆر تایبەتە بەڵام بەر لەوەی کە باس لە تەوەر و بابەتی ئەمڕۆم بکەم حەزەکەم باس یەکشت بکەم لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە وەک دەزانین کە جۆرێک لە ستایلی خانمانە و ئەو پیاوانە ستایلی کلاسیک زۆر زۆر بۆ بە ترێند و خەڵک باسیەکات و لە ڕێگەی چاجی بیتی و زیرەکی دەستکردەوە ئەچنوێنەکانی خۆیان ئەگەڕێنەوە بۆ ساڵی حفتا و هەشتاکان و ستایلێکی زۆر زۆر جوانیش هەیە جا منیش حەزم کرد ئەمڕۆ بگەڕێمەوە بۆ ساڵی هەشتاکان ئەم جۆرە قژەم داناوە ئەم ستایلە ئەمە ڤێرە جۆرێک لە ڤێری گەورە و کراوەیە و ستایلێکی زۆر زۆر جوانە و هیوادارم هەموو لایەک تاقی بکەنەوە و زۆرێکیش لە کچان و کوڕان بەڕاستی لە ساڵی حفتا و هەشتاکانە کچەکان هەرچەندە ئەوان قژیان زۆر زۆر پڕتر بووە لە ئێستا لەبەر کە ئێستاتر زۆر دەستکاری سەر و قژمانەکەین بەڕاستی بەڵام ستایلەکەی هەر بەم شێوازە لە داهێنان بووە جا کوڕەکانیش بزەبت باوی لولکردن بۆ جەماعەت خۆیان کوڕەکان واڵن بەڵام جۆرێک لە کورتکردنەوە واتە خژەکە زیاتر کورد بوو بەڵام ئێستا پێم وابێ زیاتر مۆدێلی خژی تۆزێک تاڵ درێژیشە بۆ کوڕەکان اینجا ئەمەوێت بابەتی ئەمڕۆ باس بکەم لەسەر چ بابەتێک قسە دەکەم مامۆسایەکی زانکۆ میوانمە لە پرۆگرام ئەو نزیکەی چل ساڵە لە بوارە وەرزشیەکەدا خزمە دەکا هەمووەکو ڕاهێنەر هەمووەکو مامۆسای زانکۆ بەڕاستی و ئەشمەوێت بڵێم کە ماوەیەکیش داوەر بووە کە خۆمانیتر بە زمانە کوردەوارییەکە ئەڵێن حەکەم بووە ئەجا بەگشتی لەسەر بابەتی وەرزش و ئەزموی خۆی گفتوگۆ دەکەم لە پرۆگرام بێگومان و حەزیشەکەم بانگی بکەم بەڕاستی و یەکێک لە پرسیارە زۆر زۆر گرنگەکانم ئەوەیە کە بۆچی لە کوردستان لەلای ئێمە بەڕاستیە تاوەکو ئەم کاتێک کە قسەی تیا دەکەین بۆچی وەرزش نەبووە تا بە نمونە سەرچاوەیەکی داهات بۆ ئیتر وەرشەوانەکان بۆ یانەکان خۆیان بۆ یاریزانەکان بۆچی هەر ئەوەندەی تر هەر چاو لە دەستی حکومەتە وڵا هاوکاریمان ناکرێ وڵا دەستگیرۆیمان ناکرێ کارەکان بۆیە وەستاوە و زۆربەی قسەی تریش هەڵدەگرێ بێگومان لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئاوی زۆر بەڕێز دکتۆر یاسین مەنافە کە بەڕێزیان مامۆسای زانکۆن ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە و گفتوگۆیەکی وەرشی دەکەین دکتۆر یان فەرموو زۆر بە خێر بی سەرچاو
1: سلاو لێ
0: خۆش حاڵ بوون بە بینین دکتۆر تەندروستی چۆنە
1: تۆ باشی
0: یەخوا بە خێر بی سەر سەرچاو من ئەمڕۆ چوومەتەوە بۆ ساڵی هەشتاکان دکتۆر تۆ خۆ مەلدی چۆن ناتوانم
1: مەلدم هەشتا
0: هەر بژی تەمە درێژ بی ئینشەڵا ئەو ستایلەی کە لە پرۆگرام باسم کرد لە نەوەتەکانەوە پێم وابێ بیرت دیە
1: بەڵێ
0: هیچ بەو شێوازە گۆڕانکاری کردووە قژشتە داێنەوە بە زۆ خەزان مام سڵات و هەر قژە تەنەک بوو لە
1: من نەوەڵا پڕ بووە لە گەنجی ئەوڵا پڕ بیتەوە کتۆڵی
0: هەرگەنجی
1: کە سەردەمی تر نازانم ئەم کلوپەلی کە بەکار هاتوولەواچێ ئیتر زۆر بەسوود نەبوو بێ ئەو جۆرە شامپۆکیمیا ئیتر شتێکی وراسیشی لەگەڵایە
0: پیاوان زۆر زۆر بە دوای مۆدل و چوزانم بابەتی گۆڕانکاری و قژ و ستایلی ئەوشتانەوەوانە هەر خانمان هەر ڕۆژە و حەزەکەنەوە ئەوەش شتێکی جوانی خانمانەیە بێگومانە ئەکید ئەبێ وابێ زۆر زۆر سپاس دەکەم و فەرمو دابنیشیت مامۆسا یاخوا بە خێر بێ
1: سەرچاو
0: ئەنجا دکتۆر ئەڵێن وەڵا من خۆشم بینیومە بەڕاستی بەڵام زۆربەی کات لە دەلاخانە و لە ساڵۆنەکان ئەها شتێکیان گەرمە کرد بۆی قژەکە بە جۆرێک لە جۆرەکان لول ببێت ئەو شتە
1: نەکردوێتەوەڵاتر سەردەمی گەنجیمان تا ڕادێک بازان مەشتان هەر نەبوو لە نەوەتەکان و ئیتر ئەم شتا و جیهااز و کلپەلانەی ئاوردەوە دەلم ئەوزان تاڵم لە دوای 2005 جوودەوە ئەوانەوە تر ئەم شتانە زۆر بوو سەردەمی ئەمزا من بە حکمی یاریکردن و ڕیازەوەە گرنگیمان بە ستایلی خۆمان هەرخوا
0: هەر بژی کاکە ئێمە ئیشەکەمانەوەی کەوێ گرنگی فێبین هەر بژی ئەجا دكتور وتت مولد هشتا
1: بله
0: لشهر سليماني لدايك بويت
1: بله لشهر شكي تيوالا تهلي يعني هلي رجيون
0: دكتور هورامي يا خواب خير بي خاصني وشني
1: زور باش الحمد لله باش خاصنا
0: فرا خاصي
1: فرا خاصنا الحمد لله زور باش
0: هر بجي دستو خوش بي وزور بخير بي سر تاو دكتور براستي ك بدوي بروفايلي تو يا قرين لزيره كي دسكرد مان برسي وتي بیاسینه چپه بناو بانگا راسته تواوا
1: او بالفعل سردمی گنجی و کاتی یاری کردن ما یک یک لو نازناوانه یعنی زورترین کاد او بو کپیم اترا یاسینه چپه
0: بو چی او قصه
1: عادتا اتوانم بولم یعنی یکم بو زیاتر ناسان نوی کسکان لبینی نوکانا
0: باشا
1: اگدو نو یاسینی تره بو اکی کان یاسینه رانی بو منیش پیانوتم یاسینه چپه بلام عادتا چپ لرکان کم ترن لو آنی که قاتیان براسی عاری کن،
0: ایتر
1: کاتی که تایبت من دیکت هی لشتی که اربوش تب اعنی وصف دکن، ایتر الله ها نبی بشتی کلین وصفی خوان کین چپ کان توزه قاتیان تایبت را.
0: آها.
1: آره الله.
0: هر بزی. انجا وردهو دل سالی نو تکانه، ایتر نو پنجو نو چوارو آو نوای آو سالانه تو سیانز و چوار ده سال بی. انجا حزکم بزنم که او کار یاری کردن کن چون بو لکیو یاری تانه کر باش بو گرکو کالان بو یا خود
1: ولا به دنیایی و نه ولا او کارت گرکو کالان بو
0: بله
1: سردمی گنجی من ده 12 سالی ل گرکی آشتی بوین
0: گرکی آشتی گرکی آشتی باشه
1: لای خومن دو یاری گای زور گورو جوانی تیا بو یکی چند یاری گای بلسه بو و یکی چند یاری گای نوجوان بو بلسه لبردم پارک آزادی بو
0: باشه
1: است همی خانوا کپیانو ترخان و فرعونی خان.
0: بله.
1: عینا شد نوجوان جکیت آودی و خطاب خانی شور شوا که ایش به همان شو اسهمی خانوا. حالا ویا یعنی اتوانم بلم به حکمی بچوکی من سوچه کی صحکه آنها اینی یعنی هر لسوچه کی صحکه. هر لگال وش اگر صحکه بر نکوت هر لودیو گرک کان بو لگرک کان ابو خم من یاری من کردو.
0: بله.
1: یعنی حزی یاری کردن من به هوی بینین من با صحکان و درکوت تلگال وش کل من نه لنا و گرک کان هر بر دام یاری من کرد.
0: باش. انجا والله حذف کم بزنم که اوکاد زور زور سرسامی چیاری زنی بود یعنی زور زور حذف به سرکنیاری کانی او دکرد.
1: خوی اوکاتا تو زک یعنی میڈیا و کانال کانی راجعندن و کوگواس نویاری کان و کو استنبو. یعنی حتی بیر مسردمی زیرینی توپی پی ایتالی اوکاتا نو حوت نو هشت بو یعنی برات به اگر ل کافتریای که با هیست تلایتی که اوکاتا هب وای. یعنی با هی بخشیاری که وای یعنی او کافتریای برناکود یعنی آشیانه برناکود و نقربالق بو حتی به سردمی زیرینی خلی ایتالیشان ناو برد. بلام بگشتی اتوانم بلم زوربی کات یعنی زوربی کات اوکاتا باسیاری زانه برازیلیا کانکرا. لو سردمی لو پریتوانه اتوانم بلم یعنی روماریو یکی گفته بود یاری زنانی که اتوانم بلم مجبوری کی زور کوری با برازیل نوسیو نوچوار دوره کی بالایی ها بوده قبل بیتوه اونجا دواتر که چون نوشت اتوانم بلم میتر رونالدوی دیار ده درکوت یعنی او یاری زنی گفته براسی تاموچیجی ابخشی لکات یاری کردن سری یاری تکرد یعنی همون شرکساتک آماده بی کتوشتی کی جوان لو یاری زنان ببینید
0: راسته باش او کاتا ورزش تر تاموچیجی خوی ها بو یا خود استا
1: الله به دنیای او من الله مو اوکاتا دبروی اوکاتا هیچ یعنی هیچ پال نرگ نبود هیچ اشتیاق نبود تو بیفکی ایلا حذف کنه بود یعنی نبود پاره ات کرد نبود صحتی خود ات کرد ایلا حذف بود ادویست کاتی کی خوشی تیابری بسر لگل هاور و رفیق کانتا بله میتونه هنگاو به هنگاو چیتا چیتا بوارد جدی کوزورت یعنی من بیرم ل شانز صالی و ک چوم یانه و بر رسمی ل لوانایاریم کرد چیتا قلبی کی فرمی و مثلا بود نیه هندی جرلات تیپ میلیکان یاری کی لبرای تو ملکی نادی کی نوکوهای توشی پکانک توشیشتی بدوای نتوانی لعنه کاری کی هرچند اولی پرسینه و زوره نبود چون که آنود تو ل تیپ میلیکان و درکوتی مافی تیپ میلیکاش هی تو هر یاری بوب کیت جار جار بلام اینتر هندک من لبر ترسی خمان وای توشی پکان نوی یاری گاکانی آساش مکوی سنه بون براسی سه یاری گاکان من همونی چی منی دست کرد و همونی با کوالتی کی برز دوست کرده آسا هر خالبو کم یاری گاه بو که یاری گای ملعب کی سلیمانیان پیوید ل چوارباخ تنها چی من بو هر یاری گای هبو ما باقی او یاری گای نی که ل دوروبری ایم یابون یاری گای شورش بو که ل لپشتی امن کاو بو یاری گاکانی کارزوشک بون یاری گاکانی زرگته یاری گای سفین لگل یاری گای کمال سلیم یاری گای هاوکاری یعنی یاری گاکان همویان خال بون اینجا او حزی بو ایم بو یاری کردن وای لیه کردن امسر تا اوسر روشتین اگر بپش بوه یعنی هندی جار بیم بپیروشتین بو یاری گا لبرچی لبر حزگا بله ام استا يعني سهمو خوشيكان ياري وهمو بيدايسيكان وهمو خرستكاني لبردمايا بالانسيره كي حزكي حزك حزك لي كسكان كما يتر دنياي سردمي زيركي دسكردو سردمي تكنولوجيا واي كردو كس امادنيه بيت عرق برجه وخو هلاكاتو دهاتويك بخوي دروسكا لورسكاتش كبراسيسا اتوان بلم دهاتوي كي زور روشنو گشي هي يعني تو تصور كي يك غلياريزانه كان ساگر بنمونه بيني تو
0: باشا
1: يعني زاني كي كرد اكم هاشم بوندكي ملياريكو 800 مليون
0: بلا
1: يعني بودجي ولاتيكا ملياريكو 800 مليون بس ك اي قرينيته بحسابات وكتابات سيركي لا الله الله لا تشركيك او نورغري لا دقيقك او نورغري يعني اما بهوي جهد ومندوبون وهلاكوني ام ياري زانو دروزو بير بياري برانبر ما كرد لغل يعني نوروز او كاتر راهنربم كركي جنج يقول لنا ياري جايا وكو هم جنج كانيتر بلام طموحي او ياري زانو بردوامبوني وايكر كبقابو استو بيتشي ياري زاني هبزادي عراق لغل وشا يكي قلبو عند زور خيالكاني مثلا امور زي عراقي بوبت
0: باش واتا اكام لقلتو يا ابو
1: اكام لبيجمرغي هولير وكياري ما لقلا كردن كاتا كياري ما لقلا كردن ياريزاني بيجمرغي هولير بو امان بيني كوركي جنجي بتوانا يعني چندين ياريزاني تريش لسليماني ولا شاركاني تريش لاستيكا اكام هبون بلام لواتشي پالنر و حزو ارزویان بو یاری کردن و بو پیشکوتن بو جوره نه بو بچون که رشبینی که للای ورشوان کمن اگر یاریش کم هیچ منابه به هیچ چون که براسی همو یاری زانه طموح برچاورونی که گشتنه به حلزارده یعنی لوتکی گشتنی یاری زانه که حلزارده ولاته کیدی ابینی لیره به خو اگر لاینی سیاسی بیاد اگر بلانی بلم چی اگر لاینی کوردو عربی لیک بنو هند جار اساس پاس به خاطر ادگ اوج نماوا لاینی اول لیک بنوام یعنی طموح های بو یاری زانه که بگاب وای کپچت بیا به یاری زانه که حلزارده عراق میجوی بو خو بنو سیتو لگلوشا اتوانم بلم چویته حلزارده عراق یکسر چاوی یانه کانی تری دوربری ولاته کانی شد لسرب یعنی ولاته کانی خلیج اسا چاوی یان لاری زانه کانی حلزارده عراق اوانی که است کی نواز پیشکش کن او اتوانم بلم درگاهی کی زور زور باش کراوتو بلم اگر یاری زانه که حسکات کول نیاد بردوام راهنان که نکبون منکاتی که آسایی برای بسر ابی زور جواز بی بو گشتن بلود که بل راهنان جواز بی بل جورالای جواز بی بل استاینی جانتا جواز بی بل خواج جواز بی لخواردن جواز بی بکارنانی مثلا انترنت و ام سوشال میدیا ابی زور زور جواز بی وی بگی با او آمانجی که تو اته
0: باشه انجا ما مسا قد هیچ قد هب ولا کاتی یاریا کاتی سور ورگرت به
1: والله يعني اتفهم بلم هنا كي زور يعني دوجار زور بسيري يعني هتسن بيري ليك دوجار زور سير بو دوجار ليك ياريشا
0: باشا
1: يعني كان لا ياريغي بيشمرغي هو
0: ليك
1: ياريا لا ياريغي
0: بس بو مجرب زانم شي بو
1: والله لا ياريغي بيرمام ياري ما نه بولا قال يعني بيشمرغي هو ليرا ياريغا كا همي بفر بو خو مان لقال استافي ناب جوان استافي ياريغا كا دس مان كربوي توزك ختكان ختكان مان باكر دولا بري ختي ياريغا كان ديار بيت برواته به لیاریکه دو این زرد. هر دو کی درابه من. یعنی شتی کی زور زور اینجوا. سعی کنم لتقریبا لدقی شصت ابو لدقی شصت پنج ابو بکارتی سو کلام داره و با سرمایه چی نداره و بتانی کمی آب خواهم آورد. یعنی شتمو. یعنی شتی کی زور سنت زرایکه جو. یاریکی تیشان هر لیاره لاستیمانی لگل یعنی باختیاری یاری من ابو.
0: بله.
1: لمل عبا کل خلی کردسان. اما هر دو کیان خلی کردسان بو.
0: باشه.
1: لگل یعنی باختیاری. توبک یاری زانه کروش آسای بو فعاله بو کارتی کی زرد مرگت. کارتی زردی دومی هر عالی. له هیچ خورایی ورم کرد. یعنی اونا بوش نقص بله من نشتیاب کم. حکم که کارتی دو میام نیستم با کارتی سوگ. یعنی شتیک نبود بله تون دو تیجیم با کار هنر بیانه. نسش تیزور ساده کرامت داره ولی ما دو کارت سوره.
0: لونی نه تو ساده بود. ما مصاوت شلوانی خوی هر ساده نبود. یعنی
1: شوازی لدانه که است مثلا کارتی سور من هی.
0: باشه.
1: اگر بتو بتون دو تیجیم عمل لگال یاری زنم. بله. اتوانم بله فعال کنی من. اصل لیفل من هی لیفلی فعال لیفل خانی من لفعال کردن زور زور شدی که آسایی بود به حکم پیگی او کاتم او کبرگری کار نبودم تا او که هم فعالیتون بگرم و رایگری بگم هر یه یاری زنی که نوان بودم لبالی چپ او یاری میکرد او تون یه زورم بکار نیست
0: دام من نخرد یعنی کدی لوا باش ما مساقی نم اینجا براسی حذف کم اما جبلم که زور بیکاد داور کانی امل کردستان براسی بر رخ نگون پیدوانیه ایتر ببورن که امالم هنده کم پیویسیم با به ابدیتی که استی خویم کن پیچونه بو خویم کن یا خود رگا بدره که کسی تر و به تجیب شوین
1: چلی اکیتی توپی کرسان و اکیتی توپی عراقیش بردوام لن تازگری و لنویگری هیا
0: بله.
1: لکردنوی خولکان خولی بهیس کردنی توانای ئاستی ناوبژوانەکان چ لایەنە جەستەیەکەی بێ چ لایەنە هونەرێکەکەی بێ زیرەکەی بێ لە بڕیاردان و لە شێوازی خوێندنەوەی بارودۆخی یاریەکە و ئەو فاوڵانەی کە ئەگیری ئەوانە ینی بەدڵنیاییەوە بەرداوە بەڵام ئێستا ئێمە هەر لەم سەردەمەی ڤارەیە کە بۆ نمونە گێڕانەوەی ڤیدیۆیی هەیە بۆ ناوژوانەکە هێشتا لە ئەوروپاش و لە جیهان شاغڵەتەکەی ینی بەڕاستی توانم بڵێم داوەر یان ناوبژوان یەکێکە لە کەسە زۆر زۆر زوڵم لێکراوەکان ینی زوڵمی لێکرێ هەندێک جار غەڵەتی گەورەشەکە ئەکەوێتە سەر ئەستۆی خۆی یعنی بەڵام جەماوەر لە کاتی گەرموگوڕی یاریەکانە لێ خۆش نابێ لە بچووکترین هەڵە چونکە ئەبێتە هۆی دۆڕانی تیمەکەی لەبەرەوە سێرەکەی بەڤاریشەوە کەوتونەتە ژێر فشارێکەوە کە ئەڵێن بەڤاریشەوە واتە بە پێنج کەسەوە سیان لە ناو یاریگایە بۆ ندوانیان ئەوەی کە نزیک یەکتری بێ ناوەڕاستی یاریگا لەگەڵ یاریدەدەرەکەی لەگەڵ ئەوانەی ڤارەکە قسەکەنەوە حتا هەندێک جار ناوژوانی چوارم کە لە دەرەوە سەیری یاریەکە هەندێک جار بەشدارە بێ لە بڕیاردان ئەگەر حاڵەتەکە نزیک بێت و ئاگاداریان کات یعنی بە زۆریشیان هەشتا وردەکاری ناو یاریگای تۆپی پێ هێشتا کۆنترۆڵ ناکرێ هەتا بە زۆری کامێراکانیش هەندێک جار کۆنترۆڵ ناکرێ و غەڵەتەکان هەر ئەڕوا بەڵام ئەوەی کە باشە توانم بڵێم چی یاساش و چی ئیتیحادەکانیش هەوڵیان ناوە هەمیشە لە خول و لە پێدانی یعنی پیانۆتر خولەکانی زاخاوتن بۆ بەهێزکردنی توانای ناوژوانەکان ئەوانە هەر بەردەوامن بەڵام ئیتر لە بردنەوە لە دۆڕاننا ناوژوانی فەقیر هەر هاڵی لولەی تفەنگەکەی لەسەرە و هەر گلەی لەسەرەکرێ
0: باش دکتۆر تۆ ئەزموونی بواری ڕاهێنەرایەتی زۆر هەیە و بڕوانامەشت لە بوارەکەی هەیە بڕوانامەی ڕاهێنەریت هەیە ئەجا پێت وایە لە وڵاتی ئێمەیە بنمونە تێگەیشتن لە بواری وەرزش ئەخلێتی بواری وەرزش ئیتر چەند ساڵەیەکی تر ئەگاتە ئاستی بنمونە تا ڕادەیەك وڵاتە جیهانیەکان
1: وڵای خۆی ئێمە توانم بڵێم ینی ئیشکردن لەسەر ئەوەی وەکو وڵاتێکی جیهانی بیت ئەن ئێستا دوور مەڕۆ ینی یەکێک لەو وڵاتانەی کە هەمیشە ئیشی لەسەر کراوە و هاڵێ بە توێژینەوەی زانستی لەگەڵ ئەوەشە بە دانانی پرۆژ و دانانی پلانی درێژخایەن کە یابان بوو یابان ئەیوت من نیەم دوای 20 ساڵ ڕکابەری تیپە جیهانیەکان ئەکەم لە ساڵی نەوەتەکانەوە و بالفعل دوای ئەوەی ینی هەتا راپۆرتی وای هەیە گۆڵی یەکسانبوونی لە پاڵاوتنەکانی عێراق گۆڵی یەکسانبوونی لێکرێتەوە بەهۆی ئەو گۆڵەوە سەر ناکەوێت بۆ مۆندیالی وابزانم 94 ئەچن یەک ستافی گەورە هێنن لە محەللین لە خوبەران لە مختەسین لێک هێنەوە یێنەوە گەڕێنەوە پرسیار لەو یاریزاناکەن کە گۆڵ یەکسانی کردووە لە قەتەر چاوپێکەوتنی لەگەڵەکەن یعنی کارێکی ئاسان نییە تۆ بگەیت بەوەی کە بتەوێت جیهانیەن مامەڵە بکەیت کارێکە پلانێکی درێژخایەنیەوێت ئەتوانم بڵێم بودجەیەکی زۆر زۆر باشوێت ژێرخانێکی ئابووری زۆر زۆر باشێت کەسی شارەزا و لێزانی زۆر زۆر باشوێت لە سێکتەرەکانە ئیشکن بەتایبەتی ئێمە باسی وەرشەکەین نەک هەر تەنها تۆپی پێ باسی هەموو وەرشەکانەکەین بەو تۆپی پێشکە لەسەر و هەموویانەوەیە ئەتوانم بڵێم هێشتا زۆرمان ماوە بگەین بەوە وێڕای وەک جەنابت باسەکە وێڕای بوونی بڕوانامەکان وێڕای گەیشتنمان بەوەی کە بۆ نونە لە بۆ نوێ سام بڕوانامەی کە جەنابت باسەکەی زۆربەی زۆری ڕاهێنەرەکانی خۆمان لە کوردستان هەیەنە لە ئاستی ئاسیایە کە بەرزترین لیڤڵە تەنها یەک لیڤڵە مێنێتەوە ئەویش لیڤڵی پرۆیە پرۆ هەموو کەسێک ناتوانە ئیلا بێ کەسێکی ئیشکەر بێت لە بوارەکەیە بۆ هەڵبژاردەکانە بێت بۆ یاریزانە بۆ ئەو ڕاهێنەرانە بێت کە لە خولی ئەستێرەکانی عێراق ڕاهێنەرایەتیەکەن یعنی ئاستەکەی زۆر بەرزە ئەو تموحە بۆ ڕاهێنەرە کوردەکە نەهاتووەتە بەردەم بەوەی بچێت لیڤڵی پرۆکە بخوێنێ بەڵام لیڤڵی ئەیەکە خۆی لە خۆیە یەک لیڤڵ نزمترە لە پرۆکە زۆر زۆر بەرزە کەسی زۆر بەتوانا هەن بەڵام ئەتوانم بڵێم سیستەمی ژیانی یاریزان و سیستەمی کولتوری وڵات و چۆن ببێت بە سەقافەتێک لە ناو کۆمەلگایە ڕۆشنبیریەک هوشیاریەک هەبێت کە وەرزش کردن ئەتوانێت وا بکات لە کەسێک کە دایک و باوک مەسەلەن بەیانی نادوو بەیانی لە ڕێی مناڵەکەیان و داهاتیان بۆ دروست بێت چونکە ئەمە ئەتوانم بڵێم زۆربەی زۆری جیهان ئیش لەسەرەوە ئەکات بەتایبەتی لە بواری تۆپی پێیە چۆن کەسێک پێ بگەیەنێت کە ببێتە هۆکاری ئەوەی کە داهات بۆ ئەو ماڵە و بۆ ئەو خێزانە پێیا بکات زۆربەی زۆری یاریزانە بەرازیلیەکان بەخۆیان و خاو خێزانیانەوە لە وڵاتە گەورەکان ڤیلا و باخی گەورە گەورەیان هەیە خۆیانی تیا ئەژین توانم بڵێم لە بەرازیل بەخەویش نیانە توانی ئەوە ینی بەخەیاڵشیانە نەهاتۆ ڕۆژە لە ڕۆژان بێت بەڵام لە ڕێی چیەوە لە ڕێی بەهرەی یاریزانێکەوە پێگەیاندنی ئەم بەهرەیە گرنگیدان پێی سیرەکەی وردە وردە بۆ بە ئیشێکی تایبەت ڕاهێنەرەکان یاریزان پێگەیەنن لەبەر خاتری ئەوەی داهاتی وڵاتەکەی پێ زیابێت چکەوانە باجێن لەگەڵەوەشە ئەو ڕاهێنەرەی کەم یاریزانەی دروست کردووە هەتا یاریزانەکە واز یاری هێنێ ئەو هێشتا هەر پشکی بۆ ئەڕوا لە بۆندی یاریزانەکە بەردەوام پشکی بۆ ئەڕوا ئەم ئیشکردنە ئاسان نییە کاتێکی زۆری ئەوێت پلانێکی زۆر زۆر تۆکمه و دارش دەوێت لەگەڵ ئەوەشا بیر و بۆچوونەکانی حکومەتی شیوێت یعنی پاڵپشتیکی حکومەتیت ئاراستە ئێمە نامانەوێت مەسەلا هەر بڵێین حکومەت حکومەت حکومەت ئەمە غەڵەتێکی گەورەیە چونکە تۆ بوارەکەت بوارێکی ئەتوانم بڵێم تایبەتە ئەتوانی نەیبەستیتەوە بە حکومەتەوە بەڵام هەموو هەمیشە هەوڵدان تۆ گلەیی کردن تۆ لە حکومەت لە حکومەت ئەتوانم بڵێم ئەمە شتێکی غەڵەت تۆ نادیەکیت ئەتبێت داهاتت هەبێت ئەبێ بزانی چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو تیمانایاکەی چەند تیمت هەیە ئەتوانی چەند تیم بەری بڕێوە یعنی یک توانه اوی هه دو بو سه یاری بره بره و بو چی حوشت یاری هبت نه توانی بی بره نه توانی کنترولی که نه توانی برنامه و درجی اتوان برم هر کات بره لبره و زور زور گرنگه
0: باش دوایی تو زگی ما سر او بابتی دهاتا حزکم براستی معلومات ورگرم لسری انجا لکردوستان جماره کی باش اکادیمی امان هیا و فرگن و ایتر منالات چید ایو فر به سیچوار مانگی لگل بردوام دبه انجا حزکم بزانم که آیا بوچی ام اکادیمیانا لو تی ایتر هن چند ساله هی زور زوره براستی هن بنمونه ناتوانن پین شش یاری زانی باشی جیهانی من با دروس کن بنمونه که اکا ستوار اکام هاشم من با دروس کن
1: قصه که جناب راسته توانم بلیم بروبو من هبوا
0: بله
1: بروبو مکه هی بلا مثلا بون مثلا تو فرگی که ست من دوانزه ساله ئەبێ لە دوای شش ساڵ چاوەڕێ بکەیت ئەم دوانزە ساڵیە لەم بیستیاری زانە چنێکی گەشت بەیانەکانی کوردستان چنێکیشی لەیانەکانی کوردستانەوە چوون بۆ یانەکانی عێراق و وەکو جەنات دەڵێ ئاکام هاشم محەممەد لاوەر ئاسۆ ڕۆستام کۆمەڵێک یاریزانی شێرکۆ کەریم کۆمەڵێک یاریزانی تر یانی شێرکۆ کەریم من بیرمە ساڵی 2000 و وابزانم دەبوو یان یانزە بوو ڕاهێنەری هەڵبژاردەی کوردستان بووین لە کەرکووکەوە هات بۆ تاقیکردنەوە وتیان یاریزانێک هەیە یعنی ئاستی کی خیالی پێشکەش کرد دوا ئەو بوو چوو بۆ سەفەر و چوو بۆ دەرەوەی وڵات یاریزانەکان هەن و بەهرەکانیشمان هەیە بەڵام چوونەتی مامەڵەکردن لەگەڵ یانە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە چونکە ئەم یاریزانە بەهرەمەندانە خۆی بەهرەی تیایە تۆ ناتوانی بە ڕاهێنانێکی ئاسایی ئەم بەهرەیە پێشقی ئەبێ بە ڕاهێنانێکی تایبەت بە ڕاهێنانێکی پلانی بۆ
0: دانرا
1: ڕاهێنانێک بێت کە بتوانم دایک و باوکی دەورێکی باڵایان هەبێ لەوەی کە ئەم یاریزانە داهاتووی بێت داهاتووەکەی بەوە بێت چۆن بزانن چۆنە خەوێت چۆن مەسەلەن خەوەکەی چۆنە خواردنەکەی چییە لەگەڵ ڕاهێنانەکانە چەندێک استراحەتەکە چەندێک گیلاکە بێت چەندێکی بۆ خوێندن و بۆ قوتابخانە بەکاربێنێت چونکە ئێستا زۆربەی زۆری ئەو ئەکادیمیانەی جەنابت باسیەکەی توانم بڵێم زۆربەیان هاوینن دایک و باوک مەبەستێکی هەیە لە ئایپاد و کۆمپیوتەر و پلەیستیشن دوورکەوێتەوە جەستەی بجوڵێ یعنی ئەوە هەموو حەز و ئارەزووی دایک و باوکە کەمن حەز و ئارەزووی دایک و باوکەکان کە بزانێ کوڕەکەی بەهرەمەندە داهاتووی بە تۆپی پێ دروست کات یعنی داهاتووەکەی لە تۆپی پێیا بێت کەمن ئەو دایک و باوکە ئەوەش پێویستی بە چیە پێویستی بەوەی هوشیاری بین بە کەسوکارەکان یعنی بەڕاستی ئەوەی کە جەنابت باسیەکەی یاریزانێک ئێستا ئەتوانێ ببێت بە هۆی باشترین داهات بۆ باوکێک ئەگەر تەقاویت بێت بۆنم باوکەکەی دانیشتووە لە ماڵەوە بڕی ئەو پارەی تەقاویتی خانەنشینی کە وەریگری ئەوە نییە بەڵام سیرەکەی کوڕەکەی لاچی 3 ملیۆن مانگانە 3 ملیۆن بێت 3 ملیۆن یعنی بڕێکی زۆر زۆر بۆ ئێستا یعنی وەکو مەعاشێکی مانگانە بڕێکی زۆر چەند مۆزەفت هەیە بۆ نونە 40-50 ساڵ خزمەتەکە هێشتا سیرەکەی بڕی مەعاشەکەی ناگاتە 3 ملیۆن یعنی تۆ گەنجێک بی لە ئێستا بتوانی ئەو بڕە پارەیە وەرگریت ئەمە ئەتوانم بڵێم داهاتێکی زۆر زۆر خەیاڵی و زۆر باشە بۆ کەسوکاری مناڵەکە ئەمن لە قۆناغێکە لە قۆناغێکی ترا ئەکرێت بچێتە بواری پیشەگەریەوە کە مەسەلەن پیشەگەریەکەوەی ئێستا ئێمە خولی ئەستێرەکانی عراقمانی هەتا خولی نایابێ عراقیش و خولی پلەیەکیش وای لێ هاتووە کو پیشەگەری لێ هاتووە یعنی تۆ ئەڵێ من ئەم بۆندت پێشکەشەکەم ئەبێت تۆ بە تایبەت یاری بکەیت و هیچ ئیشێکی ترێ نەبێت لەبەر ئەوەی بتوانی ئەو ئاستێکی ئێمە لێ چاوەڕوانەکەی لەناو یاریگای پێشکەشەکەی نەک بە هیلاکی کاری ماڵ و ئیشی پیشەیەکی ترەوە تۆ بەڕێکەیت بێیتەوە هیلاک بێ جەستت هیلاک بێ مێشکت هیلاک بێ عەقڵت هیلاک بێ نەتوانی لەناو یاریگای ئەو ئاستەیە پێشکەشی کە ئەوان چاوەڕێەکەم
0: باش ئەنجا مامۆسا هیچ جارێک هەبووە بنمونە دوڕان بێتان ئاستەکەتان خراپ بووبێ ئیتر ئەو شەوە تا بیانی خەو لێ نەکەوتبێ
1: ئەوە یەکێکە لەو کێشانەی کە ڕاهێنەر تووشی بێت بەڵام تووشی یاریزان نابێت هەمیشە دیقەتمان ناوە کاتێک کە یاریەک ئەدۆڕێ ئەگەر لە سەفەرا بێت یان ئەگەر لە شاری خۆشدا بێ سێرەکەی یاریزانەکە سەعات یەکەم و سەعاتی دووەم تۆزێک بێتاقەتە و ناڕەحەتە بەس لە دوای سەعاتی سێم و چوارەمەوە یاریزانەکە بیریەچێتەوە تاکە کەس کە بیری ناچێتەوە ڕاهێنەر و ستافەکە ایتر ابی حچی لگدانو یاری که همون رجه لبرچات
0: کاریگری لسر مالوانی دکتور
1: به طاقت تبید
0: تو ربی بیچ که امام مسرح تو باوکم اویشار زور حزیل و بابتی یاری آن بو ایتر نمانو راسی چایی که این ورازی که بابتی یاری کانی ریال نوالا
1: نوالا من نمیشتو او کاریگری هبید چه یاری کانی خوام یعنی چه یاری کشکل مالو دانشم سری کم بلا ما بستکم چی بو زور بیکات یاری که تو برچاوت او گولیت و برچاوت کلیت کلابی به توی دوران الی او یاریزانه وای نکرده او وای نگه یعنی به بردوامی لیکدانو یاری که هموی تو مار یاری که لمشکتا یه تو رات تایی تو هفته داره تو دیسان این شکی تو لبر خاطریوی نمشه وازه حالای نکریت و نمشه وازه نبی تو گولی لتو مارگه برا والا خفتو ناراحتی زور زوره
0: باش تو هندری برازیلیت
1: من باله
0: باش چی هریه که بوا زور زور خفت لی خوارد به تو برازیل دور رابو
1: به. ایتره خود یاره. او سالا ل 2014 حاوی یک با آلمانی دور را و انجام کی زور زور شوکینر بود. یعنی گشت مو قناعتی. یعنی اشتکب پیویز نه قبلا خفتی بابه. یعنی گشت مو تو قناعت. سپاس بخو آدم یکشه. الان موکو انجام موکو سیر کردنی حماستی اوکاتی کسیر یاری که آقایی چهاری که سیر که تیپ که ویران بود با حالتی کی زور خراب آر را حفظارده آلمانیا او جام جهانی که شیبرد لیاری کوتای لی ارجنتینی شیبرد او بلام یاری پیش کوتای لنو یاری گای برازیل لنو مارکانا ل برازیل برد او او همو جمهور حود بول برامر به گوی یک بلوگ یاری یعنی
0: که
1: 14 یک بلوگ انجامانی که لبیری هیچ هندری کی برازیل توپ پیش ناراتو یعنی و میجوی نصرای و که برازیل دوران کی زور زور قرس شکستی هنا برامر به حفظارده آلمانیا
0: 12 سال بر لیسته.
1: بله. اینجا او جیلی آلمانیش با یعنی هر بسیاری عباسی کی وشین. او جیلی آلمانی من همیشه لزان کل محاضر کنیش و باسی و کم که اگر بته مثلا یاریزان پی بگینی یاریزان با سال دو سال نی. یاریزان با چهار سال با شش سال با هشت سال. یعنی پلانی بوده آرژی پلان که. پلانی آلمانی ال 2008 او یاریزانانی 2014 که پالوانی جامی جیانیان بده زینا پالوانی اروپا بون لتمنی بساله لتمنی بساله او یاری زانانه گوره بون به حلزاردی آلمانیا روشتن بردام تا و کوپلانکه ان سری گرجامی جهانیان بده زینا ما بس تکلیره اوی کاتی کتو کومل یاری زان تبله یانه کان یاری کان دسیان پیو اگری برنامه ان بودا انی اگر یاری زانی تازه تر هبه دروز به بدرلم 23 یاری زانی که پالوانی اروپا بون لتمنکه یاله تمنی خوار بساله که کم بون بدر لو یاریزان دروس بیت بهره دروس بیت ولا انا كاني تري المانيا ولا لا ولا لا بلام سيركي ام كومله بيك و هشترانه ولا بروي لي تيجيشتنو زيركي كان لغل يك ولا غير راهين ركيا دروس كدبو تا گيشنو قوناغي بلانا كان سيركي تو جامي جهانيان بدا زين
0: هربجي دس خوش انجا اما كوتا برسياره لسر ام بشل دكمو دو تريك دو برسياري ترما بي انجا من باسي داهاتم كر بوچی للای ام لکردستان یعنی کانی توپی به بیر لونا کنوا بنمونه به بازاری کردن بزنس لبوارکه یعنی بنمونه توزیک زیاتر دهات پیاب کری ایتر براسی با او نش چاول دسی حکومت نبی ولا هاو کاری من ناکاو دس گیروی من ناکاو اسا بنمونه یعنی کیو کو برشلونا بنمونه ریال مدرید امانه خویتر خویان دهاتی خویان پیاکنو
1: مؤسسات حکومت هر براسی حکومت گوای یعنی اسا یعنی کیو کو ریال مدرید توانه ولاته کبو بخوکا توانه شاری کی گورو بخوکا دبروی مؤسسه کی زور گوریا رگور شی داکتی و بلا من الیم چی لیرا لیرا الیم ایما هوشیاری روشنبیری تاکه کسی کلتوری ولاته کی ایما سکتری ورزش با سکتری کی پشگیر
0: او خلل کی بتنیا
1: بالا بالا بالا نه هر بتنیانیه کوملکشه پشگیر خراوه یعنی استا بون مونا کم دایکو باوکه بالا بعد دهاتوی منالا کم لدهاتوی کی ورزشی آبد پی بگاتو بون مونا بسیتی نشد ببی بیاریزم
0: عمل مالو
1: امانه مالو ام بیرو بوچونه نیه برای همیشه ورزش بشته که زور زور لاوکی بکات برد نسره که کاتی که خوش ربی بسر لگل رفیق و دوست و برادره و دوائی یه تو مالو نبوا باوی که تو دلنیا بید لوی که اما اتوانید بجیوی جیانت با دابید بکات لوا چه زوربه زوری دای که باوکان لیسته بو استتمنی کن یعن بو فیرگ کن لیسته پاره آیت شکی زور نرماله. پاره ایاد لبرای بچه لشونی که داخل آیی رج پیدری آیی پاکو تمیزی سلامتا لگل کاملا کسی بتوانایا راهنان بکات لبرای یکم سود لکات که ورگ دومیش اگر فیر بید. بالام دایکو باوکا که ل بیرو بوچونی نیه که امن علی ل دهاتوا یاری توپی پیپ کاتو به هوی توپی پیو وکوت منو اسا هچ یاری زانه گله هچ یاری زانه کی استیرک ل خلی استیرکانی عراق یاری بکات اسا کرد به بلاینی کم و بوندکی 200 میلیونه که يعني 200 مليون يك بورزك زور زوره يعني شتي كي زور خياليه بو دمانك تو 200 مليون بيشكش بكسيك بكيت اتر تو انم بلم زور زور بباشي يعني خوي بي بركا يعني دايكو باو كي بي بركا لاچ بتواني او كاري كسن زيك كاني خوي شيكات اما من بسيترين بسيترين نمونمت ابر حزو ارزو كولتوري ايما ورزشي پرايبس كاتيك ورزش پرايبس خرا نبو بشتي سركي استاني حقي هم دايكو باو كي كبون من حسك من علقي خويندنا كي لبليه كمابه بلام ايما لولا شغلين انا خويندن ببليه كم بلام ورزش هين مخه باش بي مخه بروي اجر جستد بيت اجر او خالي تريج بكالين مثلا بياكردني بجيوي جياني شد بيت اتواني لقاليا اسات شندين يا ريزاني استي خلكاني كردستان هن يكي لو غليانا كريت واخر كابه بهاشتاغ كوا خلينا ابي كردستان خلينا ابي كردستان دنگوي ني اما يكي لو بي برنامه يعني كي ام باسكينو كالين بجيوي خراوا لبروي يكي تطوي بي كردستان بودجي كي دياري كراوي ني شتي كي لبردماني بتوانيت بالوان تگام كاتو كانت وانا بالوان تكب كاتو مجبور ياري زانا گنجكان بي ايجي وسنو كاي شي نبود مجبور شي شي كتبك و ايشي كي ياري كردنا اتشيت بونونه يخوا لشي يوميان ساغ بي ديان مثلا كريكاريكا ياخذ مثلا نانا وياكا هم ايشي باكو جوانو زور زوري زور بلام ام ياري زانا اگر قدر قيمتي بزانرت اگر بوندي بردوامي لقلا بكرت يعني من بير مباراسيه سابو هوي بارودوخ اداريه و من بوندم كردو بو دو سال او دو مانغي كداش نشتم بارام هر برغرتو بروي من ممكن هاديكم بلام استبوندك بو شش من حومانگری. حالا تا پالوانی دیگه، پالوانی دیگه تاوبو. اگر بوندت لگلاب کم و لاتشه دسپیکی ورز بوند لگلاب. این دی سانی ارزانه که دو سه مانگ دانیشه ببی.
0: باش. زور باش. انجا. ولایم با بازاری کردنی ورزش براستی یک پروگرامی تایبتی
1: ایو. وانیا
0: بخشی لسر. ولایم اما لکوتای پروگرامی انجام من یک دو پرسیای ترم ما و اما زور با کرتی ولایم بیتو ل زیره کی دسکرد مان پرسی و ل توشی پرسی. بذ ولایم کرد کرد معنی ما مصلح. ل زیره کی دسکرد مان پرسی و سه آن مان بو دیاریب که پالوراون بو خولی یعنی پالوانه تکن تو خودم پی بله؟
1: بله
0: چو که هیتو دویت ایوش پیله؟
1: خوی من حزم اگر حال تیپکان من ببینید هر جوله یک من ببینید دینش رو کمالا گیاری کرد
0: باشا
1: عادت تیپکان ببینید حالا رنگدانوه یک دروسه بی یعنی دنگوه یک دروسه بی که بلان بپی اوی که دست پیکی خولکانی ولاتکانی خوان من ارسنال زور زور ببهیزه بینم لأستایا همیشه بایرن میونخ با قوت بو همیشه رکابری کی سرسخته اتوانم بلم اول یک تیگشت نو تیپ بهزی هانس فلیک یی تیگر تو شیکشنه به توانم بلم برشلونا جی کی کبلو تیپانا
0: لزیله کی دسکردیش مان پرسیوا اویش ارسنال بایرن میونخ او مانچستر سیتی
1: مانچستر سیتی توزک استی دابزی بهوی لاچونی گواردیولا او تیپ تو قنرنی
0: باش انجا پرسیاری دوامان لذیره که دست کرد من پرسی که باشترین یاریزانی میجوه تو لسه ما پیم بله
1: لسه مارادونا
0: دوام
1: میسی یکم بیلی بله وای بوچم
0: باش لذیره که دست کرد من پرسی و میسی یکم یاریزانه کریستیانو رونالدو دوام یاریزان پلی سیم یاریزانه باش اما کوتا پرسیار مانا ریزبندیک مانبوب که با پنج باشترین راهنری جیهان لأستادا
1: لأستادا توانا بلیم
0: آرتیتا لپنج اما دست
1: پیبکا آرتیتا لویس انریکی
0: باشا چوار
1: اوی اما بله سا سیم بله
0: بله
1: سیم تصور کم بپی با چونی من بله توانا بلیم انشلوتی بپی ازمون زورکی اینجا یورگن کلوب نه نه سیم هاینز فلیک هاینز فلیکی برشلونه اچکل ورقی هنسی مو بیرون چو هاینز فلیکی برشلونه سیم دسته اینجا یورگن کلوب اینجا گواردیولا
0: دست خوش ماموسا اینجا لزیرکی دست کرد من پرسی پیوتین هیوا دارم لبراسی ناوکانا غلط نکم لویس انریکی یکم باشا دوام گواردیولا سیم هاینز فلیک چوارم مارسکا پنجم نیکلا
1: آرتیتا
0: نیکلا
1: آرتیتا بله
0: نیکلا آرتیتا
1: نزیکم لیوی زور لیوی
0: دست خوش سپاس دکم انجا من هیچم نماوا جگل دست خوشی سپاس بوتو والا با حزش که باشترین پنج یعنی توپی پیل جیهان حزکم اوشم پیبلی لپنجم اویش
1: لپنجم او اتوان بلا مسا بو استای یعنی بو یعنی بو میجو
0: بو استم بو باسکه ام دقیقه قسیت یاکین
1: دقیقه قسیت یاکین اتوان بلا من لا من لا استا ارسنال ارسنال جماريك
0: باش
1: ارسنال جماريك اللي بهسترينو اللي بهسترينو دسم
0: باش اوكي تو
1: دونك الين با اين كان لدواي ارسنال براي من الاستايا برشلونيه زور زور يعني اتوانو لمزور سنز راكيش وكو تيم
0: باش
1: سيم بايرن ميونخ انجا باريس سان جيرمان انجا اتوانو بلم لو انا ريال مدريد اقربيت ولا قال
0: دكتور
1: انا خوم جمهور الريال دوينا شو بشر شق لقال انتر ميلانا دوينا شو بشر شق لقال انتر ميلانا بردمان ولا ساحي ريال مدريد وبوهموا فشار زوري لسر ريال مدريد واسيك زو خرابي باش
0: باش انجا زيدكي دسكي ديش بي وتوين يا كم باش تين يعني توبي بيلا جيهاندا يا كم ريال مدريد باشا دو ماتش سرسي سيم ليفربول تشارم برشلونه بنجم بایر میونخ
1: انجا اکری زیرکی دسکرد لچن لعنی کی تیر اولیگ دانوی باب که
0: باشا
1: بس من تنها لآستی اولیگ دانوی استا کردم که آستی هنری تی پکل استایا چونا
0: تا
1: اگینا میجوین ریال مدرید یکم یعنی لجیانا انجا بدوی اوا وابزانم بایر میونخیت من ستی امانا میجوین زور زور تازه ناگنو آستی او یعنی گورانی پیشوتر
0: هر بجی دکتور زور زور سپاس فکم دل خوش بوم کم رو لپروگرام لگل ما آماده بوی سپاسی زور زور بو سکان دستی مولای خوش بو حزکا مواجوه کشم با بجی بیالی فرمو دکتور
1: بسوره بیت با بسوره بیت
0: بونه بی دست خوش دکتور سپاس فکم انجا فرمی بیت اولای من
1: سپاس با جناب شد
0: زور زور سپاس فکم زور بخیر بیستر چاو سپاس با تو زور زور سپاس بله خوشیستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانا کنم که همیشه آمده یان هیل پروگرام انجا اول سر بابتی یعری و موضوعان بردوان بین از مونی که باشیش بیاکم لبارک ایشالله
1: برده
0: برده وانیه فلوانیه دست خوش دکتور اچما برگی دواترو بردوام دبم لگلتان فرمون
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانی لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به پاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که با شوازی چی سردمیانه

0: بیرۆکەیە و یەک دوو گۆرانی کوردی خۆشی سلێمانیانەی پڕیادگاری دەڵێنەوە. ئەونجا حەزەکەم بەڕاستی میوانەکەم بام بکەم و زیاتر ڕانەوەسم. ئەو مامۆسایەکی بەڕاستی دیارە، دەنخۆشێکی ئەم شارەیە و ساڵانێکی زۆر زۆرە لە بوارەکەی خۆیدا خزمەتەکات و هەمووشمان بەڕاستی دەیناسین و ئاشنای دەنگە زۆر زۆر تایبەتەکەی بووین. ئەویش زۆر بەڕێز کاک ئازادە ئازادی مەحموود وفێخشلك بەو شێوەیە ناسرا و خەڵک ئاوا دەیناسێ و بانگێشی دەکەم. فەرموو مامۆسای گیان، یاخوا بەخێر بەی سەرچاو. مامۆسای گیان تەندروستی چۆنە؟ تۆ باشی؟ خۆشحاڵ بووم ببینین. زۆر زۆر پرۆگرامەکە و گەورە کردم. یاخوا بەخێر بەی سەر و سەرچاو. مامۆسای گیان دابنیشی لێرە؟ سپاس بۆ تۆ، یاخوا بەخێر بەی سەرچاو. اینجا وڵا حەزەکەم میوانەکەی تریشم بانگێشت بکەم. ئەویش زۆر بەڕێز کاک ئامانجا، ئامانج تاهیر، کە بێگومان ئەویش دەنگێکی خۆش و تایبەتی و هەیە و سلێمانیانەشە. ئەویش لە کۆنسێرتەکە بەشدارە و بانگێشی دەکەم. فەرموو کاک ئامانج، یاخوا بەخێر بێ سەرچاو، تەندروستی چۆنە کاک ئامانج؟ یاخوا بەخێر بێ، ماشەڵڵاتان لێبێ. ئێوە بەجوری کوردیەوە هاتون و منیش قاتم لەبەر کردو. ئاخرە بێ گلەی بکەم لە کاک پێشەوە.
1: واللهی ئەویتر جەنابت خۆت چۆن قەراری قەرار بە
0: لەیلی یەکەم. یاخوا بەخێر بێسەرچاو. مامۆسای گیان چۆنی؟
1: ئێوە لە چیان
0: تەندروستی باشەشکر؟
1: تەلەڤیزۆنەکەمان باشەشکر.
0: یاخوا بەزیابێ، یاخوا بەخێر بێن سەر و سەرچاو. کاگامان گیان زۆر بەخێر بێ سەرچاو، تەندروستی باشە؟ یەکەم جارتە تۆ بینم من لە پرۆگرام، ئەمە یەکەم جارە بێی بۆ لامان، وانییە؟ پێشتر قەت نەهاتووی بۆ خاک؟
2: بە یەک جار هاتووین. ئەو وەختە من کوڕەکەم لە فێرگەی نامدار خەراخی بوو.
0: زۆر باشە.
2: گۆرانیان بۆ کاک علی تۆمار کرد، کاک علی یاری خۆمان کە ئەویش بەشدارە و خۆشحاڵەوە لەگەڵمانە. ئەو وەختە ئامادە بوو.
0: یاخوا بەخێر بێ سەر و سەرچاو. اینجا کاک ئامانج، ڕۆژی شانزەی مانگ، شانزەی نۆ کۆنسێرتان هەیە. اینجا من دڵنیام لەوەی کە زۆرترین خەڵک ئامادە بێ، لەبەرەوەی کە من کۆنسێرتەکانی ترم بینیوە بەڕاستی. اینجا حەزەکەم پێم بڵێ کە سەعات چەنە و لەکوێیە، بین بۆ کوێ بەڕاستی؟
2: بەڵێ، پێشەکی زۆر سپاس بۆ جەناب
0: تو بۆ
2: کەناڵی خاک. کۆنسێرتەکەمان لە ڕۆژی شانزەی نۆ کاتژمێر شەشی ئێوارە لە هۆڵی کۆنگرێس لە کەمپی نوێی زانکۆی سلێمانی.
0: زۆر باشە. و هاتنیش
2: هاتن بۆ هەمووانە و بێبەرامبەریشە.
0: زۆر باشە، لەشتان ساق بێ. اینجا مامۆسا ئازاد، حەزەکەم پێم بڵێ کە ئەم بیرۆکەیە چۆن بوو و چۆن بوو بیرتان کردەوە؟ مامۆسا نامدار هەمیشە پیشەی ئەوە هەیە کە کار و چالاکی کۆنسێرت دەکات و ئەمان باتەوە بۆ سەردەمەڕەسەنەکە. اینجا پێم بڵێ ئەم بیرۆکەیە چۆن بوو، چۆنیش بوو بەشداریت کردو؟
1: مامۆسا نامدار، پێشەکی من زۆر زۆر سوپاسی کەناڵەکەتانەکەم، سوپاسی جەناب دەکەم. تۆ وەکو هاوڕێیەکی من خۆت وێر دەکرد. ئێمە من تەقریبنەوە 17 ساڵە لەگەڵ کاک نامدار ئیجەکەم.
0: بەڵێ،
1: کاک نامدار پیاوێکی بەتوانە، پیاوێکە کە بۆ یەکەم جار ئەو مناڵ فێری مۆسیقا ئەکا گەورە گۆرانی بڵێ. جاران گەورە مۆسیقای لێیا مناڵ گۆرانی بوو. بەڵام ئێستا لە خواب زیابێ، ئێستا مناڵەکانمان وا پێشکەوتوون و توانایشی ئەو توان هەیە کە ئەوان مۆسیقا بۆ گەورە لێ ئێن، گەورەش گۆرانی ئەڵێ.
0: ئەم
1: بیرۆکەیە کاک نامدار مجموعه هونەرمەندی کۆنی هەڵبژار، وەکو من و کاک علی یارە و وەکو ئەو کاک قارەمانی کە باسی ئەکەم، وەکو کاک ئامانج و کاک سەنگەر و کاک ئاشتی عزیز کە لە هەولێرە، ئەو کاک قاسم هەورامی، ئەمانە هەموویان لەگەڵمانە هاتنە پێشەوە، لەگەڵ مجموعەیەکی تریش کە داوای لەبوونەکەم کە ساناوەکانیان بیناکرێتەوە هاتن. ئێمە کرد بە گروپێک کە دایمە لە کۆنسێرتەکانە بەشداری بکەین.
0: زۆر باش.
1: ئیتر زۆربەی زۆری کۆنسێرتەکانیشمان لە هەموو شار و شارچەکانی
0: کوردستان. زۆر باشە، دەستان خۆش بێ و لەشتان ساق بێ. اینجا ئەم کۆنسێرتی ئەم جارەکەی تر بەنیازە ئیشەڵا بەڕێو بچێت و بێت، چەند ئامادەکاریتان کردووە؟ لە ساعەت چەند ئیشەکان تەواو بووە؟ هەمووتان حازرن؟
1: لە خوا بەزیابێ. ئەم کۆنسێرتە کۆنسێرتەکە بەناوی پێکەوە گۆرانی ئەڵێین. اینجا ئەم کۆنسێرتی تازەیە کاک نامدار وای لێ کردووە گۆرانی بێژەکان لەگەڵ مۆسیقارەکان لەگەڵ جمهوورەکەی کە دائنیشێ.
0: باشە.
1: ئەبێ هەمووی پێکەوە ئەم گۆرانیانەی کە دایناوە بڕوا کەم سلێمانی هەمووی ئیزانی ئەو ناوە گۆرانیانە.
0: ئادی وڵا حەزەکەی مزانین کام زانی ئیزانم کاکە منیشە سمیانی.
1: بەڕاستی پەیمانمان هەیە، پەیمان هەڵبەستی ڕزا محەممەدە ئاوازی برایم خەیاتە.
0: باشە.
1: پەیمان ئەوەیە کە ئێستا ئێستاوتمان.
0: زۆر باشە.
1: ئەوە یەکێک لە گۆرانیەکانی دووەم ئاگریی بێخۆڵەمێشە.

0: دەستان خۆش بێت زۆر زۆر سپاس حتمما ئەوی ژێکێکە لە گۆرانیە زۆر زۆر جوان و تایبەتەکان بەڵام هەندێکیش قورسە ئەزانی مامۆسا لەبەرویکە کۆپلەکانی زۆر زۆر بە دوای یەکایە و
1: تو زەهینی شیتیایە بڕوا بیانی ئەمە ئەمە بەرزبوونەوەیشی تایە بە سەوتی من خۆم وا هەستمە کرد وایە سەوتەکەم تۆ بەرزتر وایە
0: ڕاستە
1: چ ئەم ناوە گۆرانیانە ئەبێت خۆتی بۆ حازرکەی بە چاکیبێت
0: ڕاستە دەستان خۆش بێ و زۆر زۆر سپاسانەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوون اینجا ئەگەر شتێک ما و ئەتانەوێ ئاماژی پێ بکەن کاک ئامان من خۆشحاڵە بم فەرموو
2: وەڵاهی زۆر سپاس هەر ئەمانوێت لە ڕێگەی جەنابتانەوە دووبارە باگەشتی خەڵ بکەینەوە و بەشداری بکەن لەوێ بۆ ئەوەی دووبارە
0: قەرباڵ خەبێ ماشەڵا شوێن نامێنێخر
2: نە ئەوانەی کە ئەتوانن گۆرانی بڵێن لەگەڵمانە لە بڕی ئەم کنسرتە جیاوازەکەی لەگەڵەوە کە هەمومان بێکۆگەرانی ئەڵێنی ئەنی شتێک نێ بڵین بابچین جۆ لە فلان هونەرمەند بگرین هەمومان بێکەوە ئێڵانەوە تایبەتەکەی لەوایە بە خێرات نایەن هەموو لایەکەین و زۆر سپاس
0: زۆر زۆر سپاس یاخوا بە خێربەی سەرچاو مامۆسایگیان
1: مندی زۆر زۆر سپاسی جەناب دەکەم کە تۆش دەنگێکی زۆر تایبەتمەندی خۆت
0: هەیە
1: سپاسی مامۆسا نامداری جەکەین کە ئەم بوارێ بۆ ئێمە ڕخسانوە سپاسی ئەو پیاوە جوانانکەین کە پشتی پشتی کامێرەوانێت ئێمە تەمەنا ئەکەین ئێوە لە شتان ساغ بێ و هەر سەرکەوتوبوو لە
0: زۆر زۆر سپاسانەکەم و یەخوا بە خێر بێن سەر سەر و سەرچاو جا من لێرە بۆ دیواژووی میوانەکانم هەیە مامۆسا حەزەکەم هەریەک لە ئێوە بە جیاجیا واژوەیەکم بۆ بەجێ بێڵێت فەرموو مامۆسا ئازاد
1: باشە قوربان
0: زۆر سپاس ئەوەش قەڵەمەکانمانە بە شوێنێ بۆ خۆب دۆزیتەوە مامۆسا ئازاد هەر بژیت مامۆسا گیان زۆر سپاس
1: تەمەند درێژ بێن زۆر زۆر سپاس بۆ
0: خۆشیان بێتۆ لای من هەر مامۆسا زۆر زۆر سپاس دەکەم بەبزای ئینزاکی کاگامان چۆنە جا لە یەکێک لە کۆنسێرتەکانە مامۆسا ئازاد ئەوەی کە زۆر زۆر سەرنجی منی ڕاکێشا و بۆ بینێرەکانیش بە هەمان شێبوو مامۆسا عەلیارە گۆرانیەکی هەیە بەسەر باڵا بەرزایە نازانم شتێکی وایە ئەو گۆرانیە کامێ مامۆسا ئازاد
1: کاک عەلیارە بەسەر باڵا بەرزە
0: نازانم گۆرانیەکە بەسەر باڵا بەرزایە مامۆسا نامدار قەرداخیش ماشەڵا زۆر زۆر باڵای
1: بەرزە
0: یەکێک بوو لە گۆرانیە زۆر زۆر تایبەتەکان مامۆسا عەلیارەش بێگومان دەنگێکی زۆر زۆر تایبەتیە جام پێم وابێ یەک گۆرانی ترماوە ئەبێت بووترێت و ئەنجا ماڵاوی لە بینەرەکان جا با من بێژەوە ماڵاوی لە بینەرەکانم کەم و دواتر گۆرانیەکە پێکەوە ئەڵێنەوە بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرما بوون سپاسی زۆرم بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام زۆر زۆر دەستخۆشی تایبەت بۆ هاوکارانم و دەستخۆشی زۆریش بۆ مامۆسا نامدار قەرەداخی کاک پێشاوی ئازیز سەرجەم هاوڕیان و برادەران من هیچم نەماوە جگە لە دەستخۆشی و سپاس بۆ هەمولایك کاتێکی خۆش و بەم گۆرانیە کۆتایی پێهێنیت ماڵەوە

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارازوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندروستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: است سلیمانی چنگه یا دو چنگه خولا دور لچاوی عزیزانم هواری چیجگار چولام جان همو شوی یادکانی بناو دلما دینو دچیم بلام ست آخ سلیمانی قد لجاری جاران ناچیم
5: هی من مکریانی با قلمکی دستی پی ماندالی لشایی دا لوقتی هلپارینا لخوشی دا لکاتی پیکنینا لکوری ماتم و گریان و شینا امن این اشتیمن هر توم لبیرا سلاسان لبت نش امرو باز لخوشوستنی نشتیمن و پیروزی نشتیمن دکین لیتک بینر من بن برنامه که زور طیبت مو عمل دکردون مامو ساگن سلاو لبت
6: سلاو لجنابتان سلاو لکنالکتان
5: زور سپاس دکم توریکم های لسر گرینگی خوشوستنی نشتیمن
6: باشا
5: امید بزنم کاغذات و کوهنرمندیک چون لام بابت دروانه.
6: نوک بس من علیم همو تاجیشی، ام کردستانه همو تاج که لسرم خاکه اجین. آبی وقت کمان لانچه کبوژیانی همو انسانه. او انسانان آبی وفایشان همه برانبر خاکو برانبر ولاتی خوانو برانبر کسکارو برانبر دوست و احبابی. اولاتی کتیا اجین. راستی اما کل سلیمانی اجین. سلیمانی بو با بیشکی چی منالی من کن چود دایپان رایجانی وین اولاتا کشمان و خاکا کشمان آوای برانبر او انسانانا جاران وفایی که زور جوان هبو لبروی رگریه که هبو لجیان مانا زور زور آزادان زور زور با خوبخشانا حول مانیا بو آزاد بونی اولاتا کمان و بو خوشویستی اولاتا کمان ایم
5: حضر جگه که منو تو لی راوستاوین صدهان گنز بونا قربانی
6: ویستم باسی او بکم ام شوینی که استاب آزادی تیاوستاوین برواتان بکز نیوی را ببردمیشی بروا اما امن من خواهم شکم لوانی که لسر مسئله لیره هنامیان ڕویان کردمە دیوارەکەەوە ئالا ساز ڕەمیم کەن ترخوا ڕحمی پێکردم کە نەکرام. بەڵام ئەبێ ئەمە دامە ئەمەمان لەبییر بێ ئەمە شوێنێک بووە بۆ تعزیب و بۆ لێ هەڵتی هەڵدان و بۆ ناخۆشیەکانی میلەتی کورد. ئەبێ ئەومان قەتبییر نەچێتەوە وفایەکمان هەمێ هەبێ بەرامبەر کەس و کار و دۆست و ئەحباب و وڵات و خاکەکەمان.
5: کاتە ئێرە پێمان نەڵێت. نیشتیمان شوێنێکی مقدەسە
6: بەتەکید ئێمە ئەبێ هەمومان نانێ بخێن و دەبکەین بە خێر بۆ خاکەکەمان بۆ نیشتیمانەکەمان لەبەرەوەی بە هەمومان سەرربرز بین لە وڵاتەمانە.
5: خاتونیان سلااو
7: سلااو سەرچاوم بە خێراتتانەکەم کەناڵە جوانەکەتان کەناڵی خاک. یخوا بە خێر بێن سەرچاوم
5: قوربانی تۆم زۆر سپاس دەکەم جلەکانی شما شڵا زۆر جوانە نێوارە لەگەڵ جلی کوردیا باشە
7: وڵی من هەر لە کۆنیش لە بەغا بوومە هەر جلی کوردیم لەبەر کردووە
5: دەستی هەیە
7: وڵی
5: دەقنە
7: زۆر زۆر حەزم لە جلی کوردیە حتا لە بەغا بووم ئەن پێمیان ئەو چۆن تۆ جلی کوردی لەبەرەکەی تو تۆ لە ناو بەغای و لە کوردستانیت بەس هەر حەزم لێە وڵە لە حەساب نییە ماشەڵام زۆر هەیە.
5: کوردی و کوردبوومان ناوێ بشاریکنەوە وایە
7: وایە ڕاستەکەی
5: منش بۆ ئەمڕۆ بابەتێکم هەیە خۆشویستری نیشتیمان نیشتیمان لای تۆ چی ئەگەێنێت
7: نیشتیمان نیشتیمانی دڵی ئێمەیە نیشتیمان ئێمە بە پێناوی نیشتمان شەهیدمان داوە پێ نیشتمانە من فێری مناڵم کردووە فێری هینەکەم کردووە چونکە نیشتیمانی دڵی ئێمەیە نیشتمان بێ نیشتمان ئێمە ناتوانین ئەوەی ڕاستی بێ. من نیشتمانم زۆر خۆشەوێ نیشتیمان شتێکی زۆر گەورەیە شتێکی
5: چی بە گەنج و نەوەی تازە ئەڵێت کە گرنگی بە نیشتیمان بن
7: وڵی حتا بتوانن گەنجی ئەم وەختانە بە کچە و بە کوڕەوە بە هەمووە بە خۆمیشەوە قوربانیمانداوە لە پێی نیشتمانە من نیشتمانم زۆر خۆشەوێ هەر لە کوێ بم هەر لە جێگایەک بم هەر ئەڵم نیشتمانەکەم من سلێمانیم زۆر خۆشەوێ سلیمانی دڵی منە. من حەزم لە نیشتمانی خۆمە و حەزمش کردووە بە گەنجەکانی هەموو گەنجەکان بڵێم فێری زۆر شت بن ئەمە نیشتمانە ئەمە قوربانیمانداوە لەسەر ئەم نیشتمانە جوانە نیشتمان لە لای منەوە شتێکی مقدەسە شتێکی زۆر گەورەیە
4: جانە هەموو شەوێ یادەکانی بەناو دڵما دێن و دەچێ بەڵام سەد ئاخ سلەیمانی قد لە جاری جاران ناچێ من حەزەکەم بشمەوە ناو یادەکانی کۆنی بە گوڵ و سمڵ و مێخەک سلەیمانی پڕکەم لە بۆنی لە بۆنی
5: مامۆساگەم کاتم
8: کاتێ بە ڕێز باشتر
5: سپاس دەکەم پێم بڵێ ڕۆژانە بەچیەوە خەریکی کار و چالاکی
8: من لەگەڵ دەوامی حکومی و زان کۆ سەر قاڵی ئەم بواری ڕۆشنبیری و پەروەردەییم کە زۆر کاتلەوانی یەکێک بێت لە خەمە زۆر سەرەکیەکانی من چونکە من دەزانم ئەوەی کە نەوەی نوێ پێویستە کات پەیوەندیە دروستکەین لە بەینیەکە ئەوەیە کە بتوانین لە ڕێگەی ئاڕاستەکردنێکی پەروەردەییەوە ئەکری بە پێی پلان و بەرنمەیەک ئەکری ئەگینا ئەو کات دوونەوەی زۆر دوور لێک دروست دەبێت.
5: هیوادارین بە هەوڵی ئێوە و سەدانی وەکو ئێوە ئەم پێگەیشتە دروست ببێت. من بۆ ئەمڕۆ باسی خۆشویستنی نیشتیمانەکەم لای تاک تا چەند گرنگە تاک گرنگی بابە نیشتیمانەکەی
8: خۆ یەکێک لە بابەتەکان کێمە زۆر کات من جەختی لەسەر ئەەکەمەوە کاتێک کێمە قسە لەسەر چەمکی پەروەدە ئەەکەین یەکێک لە بابەتەکانی پەروەدە ئەوەیە چۆن پێیوەستی منالکەین بە خاک و بە نیشتیبانەوە. کابێتە ئەمە لەگەڵ شیرا دەبێ ئەمە بگەێنرێ بە مناڵەکانمان و پەروەردەی لەسەر بکری بۆ یاسایەکمان هەیە لە ژیانە ئەڵێ ئەو کەسەی ڕابردووی نەبێ ئێستایی دیە ئەو کەسەشی کە پێیوەست نەبێ بە خاکێکەوە بە نیشتیمانیەکەوە چۆن وای لێبێت ئەم سۆزەی بگەشێتەوە چۆن وای لێبێت ئەم سۆزەی دابگرسێ زەحمەتە کە بتوانین لە داهاتوودا ئێمە بە گەورەیی فێریشی خواردنی بکەین لەبرۆ گرنگە خەمی ئێمە بێ وەکو نخبە خەمی قوتابخانەکان بێ خەمی باوکو دایک بێ خەمی پرۆسەی پەروەردە بێ کە بتوانێت مناڵ گرێبداتەوە بە خاک و نیشتیمانەوە چونکە ئەگەر هات و لە ئێستاشا کۆماشت وای کرد بێت کە ئێمە ئەم بابەتانە لا ئێمە کاڵ بووبێتەوە هەر جارێکی تر ئەم ڕەنگە خۆی ئەنوێنێ لەبەرۆ گرنگە ئێمە خۆمان ئاگاداری بین بۆی مناڵەکانشمان ئاگاداری بێت.
5: هاتوگەن سلاو سلاوە تۆش دۆر سپاس ممنونم پێم بڵیت تۆ چیت هەیە بۆ نیشتیمانەکە و چۆن خۆشەویستی خۆت بۆ نیشتیمان دەرەبڕی
9: من اجتماعی خوام خوش بود راست اجتماعی الان دیگه بلام ابی تو دلسوز بی ابی براسی خوش بود ابی بی پارزید و هر وها ابی ام فیری نوکان ممکن که چون اجتماعی خوش بود براستید
10: بسی گرینگی و خوشستین نشتیمان اکم للای تاک نشتیمان با تو چی دگیره؟
6: هاوتی سی نوود من هیرام نگم برادرکانم او که تر رخراوی سلیمانی بود طبعا رخراوی کامالا برین که جناحی سرکی که تی نشتیمانی کردوستان بود
10: که تو لسر نشتیمان زندانیش کراوی؟
6: بله با پیرشم اکم شهیدی مفقود لشورشی شغ محمودی نن لشاری دربندی بازیانا شهید کرا مبریناری خسته و جیره و دوایی ایتر یسر نازن جنازه و قبری لشوه
10: آتا نشتیمان اونه پیروزه که دبه قربانی باب دی؟
6: نشتیمانو که پیم موتی وطن خوایا براسی که آلم خوا استغفر الله بسم خوایی گوره یعنی من ده پیروزه بقدر خوشویستی خوا ابی نشتیمان خوش بیه ابی همیشه لپیناویا تیب کوشید اگر مردنیش بیه ابی پیشوازی لمردن که لپیناوی خاک و نشتیمان نتوکتا
10: چی ته با گنجی ایسا که انتیمای نشتیمانی نماو؟
6: والای من برای من حزکم من خود ماموسای زانکو بوم همیشه لدرسکش ما همیشه خوشویستی نتوکمان و زمان و کلتوری کردی همیشه وخن کارکانم شالله شایدن با اخسیم همیشه هانی همو گنجی که هم براستی به تایبتی گنجی کرد ابی یکم شد بیر لخاک و نتوکی کاتو سروت و سامان لو دنیای هیچ نیه و راستی اویل سامان نزیگ بیتا و روشتی برزی بیره چیتا من همیشه او مبدع ما لبر او ابی نشتمان و خاک و نشتمانکت پیش هموشتی بی پیش جیانی خود بی پیش کسو کار بی پیش هموشتی بید و راستی ابی نشتمانت اونده خوش بیه بگات حدی پرسن بوی چونکه کردوستان براستی اهینه بلین که قبله یکی همو مانا
4: خک سلیمانی پرکم لبونی لبونی جان سلیمانی چاوی منا جگه گلیت گاری منا
9: خاکو نشتی من دو منزلگی هموانا خوشویستنی ارکال سر هموان چای بینری تامات چکم هر سلامت بل
0: رادیوی خاکا 99.1